0: ताभिहाय ताभशक्ति ताभशक्ति
1: शुनचेन radiobanglanet.com বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।